0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

0: primită de la unul din cititorii devoționalului nostru. Te invit să o citești și să te rogi împreună cu mine. Tatăl nostru care ești în ceruri, iată-mă aici, la începutul unei zile noi. Îți dăruiesc ție această zi. Tu ești tăria mea, viața mea și lumina care mă călăuzește. Tu trăiești în mine, lumina care aduce liniște în fiecare situație și care vindecă fiecare rană. În această zi, voi lăsa să se vadă faptul că viața, suflarea și mișcarea au loc numai datorită ție. Toate planurile, dorințele și speranțele mele sunt bazate pe tine, pentru că știu că, prin tine, toate lucrurile sunt desăvârșite. Mă rog ca tu să mă folosești așa cum vrei tu, să pot contribui la desăvârșirea lucrării tale minunate, spre gloria ta. Simt chiar acum prezența ta lângă mine și știu că prin Duhul tău cel Sfânt voi străluci azi prin iubire, putere și bucurie. În numele lui Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Dacă această rugăciune te-a ajutat, poți să o tipărești, pune-o undeva la vedere și rostește-o și tu în dreptul tău la începutul unei zile. Mă bucur că existi!
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta, un miracol pe zi.

Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 15.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi.

perla nu poate străluci în întuneric. Valoarea și negoțul ei se face în lumină.

În iubire totul se schimbă, toate devin însemnate, dintr-un nimic se naște un colos, spunea Tudor Arghezi. Fascinantă puterea pe care o dezvoltă pe multe planuri iubirea. Nu există obstacol peste care nu poate trece. Până și moartea cuiva drag nu poate anula, ba dimpotrivă, ea se accentuează ajutându-se de amintiri. Lucruri de care omul nu se crede în stare devin posibile atunci când iubește. Ceva profund se modifică în lăuntrul ființei noastre, ceva ce nu putem defini, dar a cărui efecte se văd în tot ce facem. Un singur lucru poate împotmoli cea mai puternică iubire, ignoranța. Nu ura, care e forma ei extremă, ci faptul că ignorăm cu bună știință pe cineva din diverse motive. Faptul acesta doare enorm, chiar dacă durerea aceasta nu e întotdeauna exteriorizată. Dar, dintre toți, Dumnezeu pare a fi cel mai ignorat din istorie. Majoritatea oamenilor îi întorc spatele, deși El nu contenește să-i copleșească prin iubire. De ce n-am face noi diferența? De ce n-am învățat noi să iubim așa cum se cuvine? Dacă am reușit asta, atunci l-am iubit și pe semenul nostru, așa cum ne-am lăsat fascinați apoi de tot ce ne oferă providența divină.

Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 15.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Psalmul 131, o cântare a treptelor, un psalm al lui David. Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe, nu mă îndelenicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Dimpotrivă, sufletul îmi este liniștit și potolit, ca un copil înțercat care stă lângă mamă sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțercat. Puneți nădejdea în Domnul, Israele, de acum și până în veac.

0: Cei 8 ani de dependență de droguri au fost ani plini de durere, petrecuți prin dezintoxicare, pe străzi, prin frig, dormind prin scări de bloc, pe cartoane, și acasă mă aștepta plângând cu disperare o mamă care se gândea în orice clipă că mă va pierde. Dar, într-o zi, l-am cunoscut pe Dumnezeu și El m-a schimbat. Acum, lacrimile mamei mele sunt lacrimi de bucurie, am un soț absolut incredibil și trăiesc mai departe bucuria de a da speranță altor fete care trăiesc durerea pe care am trăit-o și eu. Este o bucurie imensă să le văd și pe ele schimbate și transformate de Dumnezeu, având o viață liberă.
1: Numele meu este Adelina, am vârsta de 19 ani și am avut o dependență diferită timp de 7 ani, unde am fugit de Dumnezeu, unde am fugit de oamenii din biserică și unde am trăit o viață dublă, murdară neplăcută față de Tatăl Ceresc. Însă, acum sunt o persoană nouă, am o viață nouă și acum mă pot identifica cu adevărat ca fiică de împărat.
2: Sunt Cristina și am avut o dependență de droguri. Nu mai aveam nicio speranță, nu mai vedeam o viață nouă, nu mai credeam că eu o să pot să-mi revin, credeam că eu o să mor consumatoare de droguri. Iar acum am o viață nouă, am o viață împreună cu Dumnezeu. M-a luat de mână, m-a scos din întuneric și m-a dus la lumină. Datorită lui stau în fața dumneavoastră și sunt o făptură atât de minunată.
3: Numele meu este Alexandra și 10 ani am fost dependentă de droguri. Consumul de droguri a intrat în viața mea pe neașteptate, într-un moment de vulnerabilitate și depresiune socială. Iar astăzi, după 10 ani, după 10 ani de căutare nebună după dragoste și libertate, l-am întâlnit pe Hristos și pot afirma că singurul remediu pentru vicii este dragostea și harul lui Dumnezeu.

aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 15.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

orice amărăciune, orice înțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Să nu minți. Doamne, scapă-mi sufletul de buza mincinoasă, de limba înșelătoare. Psalmul 120, versetul 2. Când creezi o impresie falsă în mod deliberat, Biblia spune că iubești minciuna și trăiești în minciună, cum scrie în Apocalipsa, capitolul 22, versetul 15. Poate sună dur, mai ales dacă tu nu ai dori decât să faci un ban în plus, să scutești sentimentele cuiva sau să încerci să par mai bun. Nici o ființă umană nu ar fi stabilit un astfel de standard, ci numai Dumnezeu. Și El este serios în această privință. Cazul cel mai elocvent din Biblie? Anania și Safira. Când acest cuplu a încercat să creeze o falsă impresie despre dărnicia lor, au căzut morți la picioarele apostolilor. Prin urmare, niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei, cum scrie în Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 13. Tu cât ai fi rezistat în acea biserică? Petru a zis, n-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu, scrie în versetul 4 din Fapte 5. E o perspectivă cu totul nouă, nu-i așa? Se spune că un om s-a dus la pescuit și nu a prins nimic. Așa că în drumul său spre casă s-a oprit la piață și a cumpărat 3 pești. Apoi a spus vânzătoarei, te rog, aruncă-mi peste teșghea ca atunci când ajung acasă să-i pot spune soției mele că eu i-am prins. Genial pescar, nu-i așa? Solomon spune, căci gura mea vestește adevărul și buzele mele urăsc minciuna. Toate cuvintele gurii mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele. Am citit din Proverbele, capitolul 8, versetele 7 și 8. Una din cele mai rele minciuni este cea pe care ne-o spunem nouă și pe care ajungem să o credem. Și încă un gând. Cea mai mare problemă a unui mincinos e că nu mai poate crede pe nimeni, întrucât îți judece aproapele după cum îți trăiești viața. Așadar, dacă ai o problemă să spui adevărul, roagă-te, Doamne, scapă-mi sufletul de buza mincinoasă și de limba înșelătoare. Amin? Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 25. A treia cuvântare a lui Bildad. Bildad din Șuah a luat cuvântul și a zis: puterea și groaza sunt ale lui Dumnezeu. El face să împărățească pacea în ținuturile lui înalte. Cine ar putea să-i numere oștile? Și peste cine nu răsare lumina lui? Cum ar putea omul să fie fără vină înaintea lui Dumnezeu? Cum ar putea cel născut din femeie să fie curat? Iată, în ochii lui nici luna nu este strălucitoare și stelele nu sunt curate înaintea lui. Cu cât mai puțin omul, care nu este decât un vierme, fiul omului, care nu este decât un viermușor.

Sunt pastorul Ghiță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

0: cuvinte ascunse.
1: Termenul înger este, bineînțeles, o transliterare a grecescului angelos. În timpul lui Homer, el se referea doar la un mesager, dar rolul acestui mesager era unul sacru, el aflându-se sub protecția specială a zeilor. Aceste concepte păgâne nu au niciun fundament scriptural și același lucru se poate spune despre unele concepții greșite care au apărut în iudaism. De exemplu, mulți evrei credeau că îngerii formează un consiliu pe care Dumnezeu îl consultă înainte de a întreprinde orice acțiune. De asemenea, mulți credeau și că anumiți îngeri controlează stelele, mările, ploaia, ninsoarea și alte astfel de lucruri. Apoi alții credeau că îngerii cronicari scriu tot ceea ce spun oamenii și că fiecare popor și fiecare copil au un înger păzitor. Ultima idee este încă populară în zilele noastre, fără îndoială drept rezultat al tradițiilor evreiești, dar și al scrierilor lui Toma de Aquino, teolog cunoscut pentru amestecarea filozofiei umane cu gândirea creștină. Din punctul lui de vedere, înainte de naștere, fiecare persoană este protejată de îngerul păzitor al mamei, iar apoi se dă unul propriu la naștere. Scriptura însă nu afirmă nicăieri aceste lucruri. Ceea ce afirmă Scriptura cu privire la acest subiect se poate regăsi, de exemplu, în Evrei 1:14. Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? De asemenea, citim în Matei 18:10. Feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți, căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea fața Tatălui meu care este în ceruri. Observăm din aceste versete că îngerii îi slujesc pe cei credincioși în mod colectiv. Pronumele lor indică ideea de colectivitate. Imaginea sugerată este că ei caută întotdeauna fața lui Dumnezeu pentru a auzi porunca lui de a-i ajuta pe credincioși. Henry Morris rezumă foarte bine rolul îngerilor. Ei își îndeplinesc lucrarea în beneficiul celor care vor moșteni mântuirea în diferite moduri, lucrare care include instruirea, eliberarea, mângâierea și, în cele din urmă, ducerea în slavă atunci când murim. Ei au fost creați pentru a fi duhuri slujitoare trimise continuu să lucreze în beneficiul acelora care vor moșteni mântuirea.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

0: un miracol pe zi.
1: Dumnezeu vrea să fii fericit. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Am citat din Psalmul 1, primele 3 versete. Aș vrea să ne oprim într-un studiu asupra Psalmului 1. Știi că Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc, tot ce începe duce la bun sfârșit. Am citat din Psalmul 1, primele 3 versete. Aș vrea să ne oprim într-un studiu asupra Psalmului 1. Știi că primul cuvânt al psalmilor

0: că cei vor fi mângâiați, Matei 5, versetele 3 și 4. Definiția cuvântului fericit în dicționarul explicativ al limbii române este cel care se află într-o stare de deplină mulțumire sufletească. Dumnezeu dorește ca tu să fii fericit și mulțumit, deplin mulțumit, nu numai aici pe pământ, ci o veșnicie întreagă. Iisus este cel care poate satisface cele mai profunde dorințe ale inimii noastre. El este singurul care poate aduce adevărata fericire. În cuvântul său, Domnul ne învață cum putem fi cu adevărat fericiți. Vom analiza în detaliu acest concept ilustrat în Psalmul 1 în zilele următoare. Dar astăzi aș vrea să te oprești și să meditezi la acest adevăr. Dumnezeu nu vrea ca tu să te simți mizerabil și nenorocit. El este interesat de fericirea ta. De fapt, este singurul în stare să ți-o dea. Mă bucur că existi.
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Și în toate acestea, tăcut și trist, Dumnezeu așteaptă să fie primit. Nu cere palate, nici aur curat.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

Stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

prinși în mrejile societății de consum, devenim încet încet clienții marilor corporații. Atâta vreme cât consumăm, suntem o verigă indispensabilă într-un malaxor comercial. Fără să ne dăm seama, ajungem să supraestimăm trupul și nevoile lui, în detrimentul sufletului și ale nevoilor lui specifice. Ajungem să fim insensibili pe dinăuntru și hipersensibili pe din afară. Devine tot mai important ce mâncăm și cu ce ne îmbrăcăm, decât în ce măsură suntem bravi fii ai împărăției lui Dumnezeu. Ei bine, ca să ieșim din această centrifugă riscantă, ar trebui să ne umplem în fiecare zi de cuvântul lui Dumnezeu, să savurăm în mod deplin relația pe care o cultivăm cu Domnul nostru și să nu ratăm nicio ocazie pentru a învăța mai mult. În tot acest proces, să admitem că în jurul nostru sunt atâția colegi de veșnicie. Sunt oameni minunați de la care avem multe de învățat și care poartă aceleași bătălii ca și noi. În fond, să devenim mult mai smeriți pe toate planurile.

Sunt pastorul Ghiță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Psalmul 132, o cântare a treptelor. Doamne, adu-ți aminte de David și de toate necazurile lui. Adu-ți aminte cum a jurat el Domnului și a făcut următoarea juruință puternicului lui Iacov. Nu voi intra în cortul în care locuiesc, nu mă voi sui în patul în care mă odihnesc, nu voi da somn ochilor mei, nici ațipire pleoapelor mele, până nu voi găsi un loc pentru Domnul, o locuință pentru puternicul lui Iacov. Iată, am auzit vorbindu-se despre el la Efrata, l-am găsit în ogorul Iar. Haidem la locuința lui, să ne închinăm înaintea așternutului picioarelor lui. Scoală-te, Doamne! Iată, am auzit vorbindu-se despre el la Efrata, l-am găsit în ogorul Iar. Haidem la locuința lui, să ne închinăm înaintea așternutului picioarelor lui. Scoală-te, Doamne, vino la locul tău de odihnă,

se va întoarce de la ce a jurat. Voi pune pe scaunul tău de domnie un fiu din trupul tău. Dacă fiii tăi vor păzi legământul meu și învățăturile mele pe care li le voi da, vor ședea și fiii lor în veci pe scaunul tău de domnie. Da, Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca locuință a lui și a zis: Acesta este locul meu de odihnă pe vecie. Voi locui în el, căci l-am dorit. Îi voi binecuvânta din belșug hrana, voi sătura cu pâine pe săracii lui. Voi îmbrăca în mântuire pe preoții lui și credincioșii lui vor scoate strigăte de bucurie. Acolo voi înălța puterea lui David. Voi pregăti o candelă unsului meu, voi îmbrăca cu rușine pe vrăjmașii lui și peste el va străluci cununa lui.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca a veacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Pentru părinți. Fiule și fiică, dacă îți va fi inima înțeleaptă, inima mea se va bucura. Proverbele, capitolul 23, versetul 15. Întrucât nu există oameni perfecți, nu pot exista nici părinți perfecți. Așadar, chiar dacă îți iubești copiii foarte mult, uneori ești obosit, frustrat, dezamăgit, irascibil. Fă ca astfel de perioade să fie o excepție, nu o regulă. Un psiholog creștin a scris: în urmă cu câțiva ani am cerut unui grup de 1000 de mame și tați să descrie cele mai mari frustrări ale lor în creșterea copiilor. Am auzit multe istoriare amuzante despre telefoane lipicioase, vase de toaletă și noduri la șireturile papucilor. O mamă dorea chiar să știe de ce copiii mici nu varsă niciodată în baie. Dar în studiul nostru, părinții nu au râs pur și simplu de frustrările lor. Ei au avut tendința să dea vina pe ei înșiși. Ei spuneau că sunt copleșiți și că își pierd încrederea în abilitatea lor de a-și îndeplini sarcinile. Mulți dintre ei întâmpinau probleme în a face față zilei de mâine. Ce trist este că această responsabilitate străveche de creșterea copiilor a devenit o povară atât de încărcată de vinovăție. În realitate, în majoritatea cazurilor, faptele nu susțin această autocondamnare. Majoritatea mamelor și taților fac un lucru lăudabil acasă. Și e timpul ca cineva să-i bată pe umăr și să-i încurajeze pentru dedicarea și sacrificiul lor. Într-o zi, când frustrarea copilăriei mici și tumultul adolescenței vor fi trecut, ei se vor bucura că au fost părinți foarte buni și iubitori. Rezistați, mamelor și taților! Sunteți mai înzestrați decât credeți! Am încheiat citatul. Solomon ne spune care este adevărata răsplată a părinților. Fiule și fiică, dacă îți va fi inima înțeleaptă, inima mea se va bucura. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Cuvinte ascunse.
1: Termenul înger este, bineînțeles, o transliterare a grecescului angelos. În timpul lui Homer, el se referea doar la un mesager, dar rolul acestui mesager era unul sacru, el aflându-se sub protecția specială a zeilor. Aceste concepte păgâne nu au niciun fundament scriptural și același lucru se poate spune despre unele concepții greșite care au apărut în iudaism. De exemplu, mulți evrei credeau că îngerii formează un consiliu pe care Dumnezeu îl consultă înainte de a întreprinde orice acțiune. De asemenea, mulți credeau și că anumiți îngeri controlează stelele, mările, ploaia, ninsoarea și alte astfel de lucruri. Apoi alții credeau că îngerii cronicari scriu tot ceea ce spun oamenii și că fiecare popor și fiecare copil au un înger păzitor. Ultima idee este încă populară în zilele noastre, fără îndoială drept rezultat al tradițiilor evreiești, dar și al scrierilor lui Toma de Aquino, teolog cunoscut pentru amestecarea filozofiei umane cu gândirea creștină. Din punctul lui de vedere, înainte de naștere, fiecare persoană este protejată de îngerul păzitor al mamei, iar apoi se dă unul propriu la naștere. Scriptura însă nu afirmă nicăieri aceste lucruri. Ceea ce afirmă Scriptura cu privire la acest subiect, punctul lui de vedere înainte de naștere, fiecare persoană este protejată de îngerul păzitor al mamei, iar apoi se dă unul propriu la naștere. Scriptura însă nu afirmă nicăieri aceste lucruri. Ceea ce afirmă Scriptura cu privire la acest subiect se poate regăsi, de exemplu, în Evrei 1:4.

0: lui meu care este în ceruri. Observăm din aceste versete că îngerii îi slujesc pe cei credincioși în mod colectiv. Pronumele lor indică ideea de colectivitate. Imaginea sugerată este că ei caută întotdeauna fața lui Dumnezeu pentru a auzi porunca lui de a-i ajuta pe credincioși. Henry Morris rezumă foarte bine rolul îngerilor. Ei își îndeplinesc lucrarea în beneficiul celor care vor moșteni mântuirea în diferite moduri, lucrare care include instruirea, eliberarea, mângâierea și în cele din urmă ducerea în slavă atunci când murim. Ei au fost creați pentru a fi duhuri slujitoare trimise continuu să lucreze în beneficiul acelora care vor moșteni mântuirea.
1: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El. Prin încercare ajungi să...

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu vrea să fii fericit. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Am citat din Psalmul 1, primele 3 versete. Aș vrea să ne oprim într-un studiu asupra Psalmului 1. Știi că primul cuvânt al psalmilor este fericit în limba ebraică și că prima predică a lui Iisus a început cu echivalentul grecesc al aceluiași cuvânt care înseamnă fericit sau binecuvântat. Iisus în predica de pe munte a spus: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Matei 5, versetele 3 și 4. Definiția cuvântului fericit în dicționarul explicativ al limbii române este cel care se află într-o stare de deplină mulțumire sufletească. Dumnezeu dorește ca tu să fii fericit și mulțumit, deplin mulțumit, nu numai aici pe pământ, ci o veșnicie întreagă. Iisus este cel care poate satisface cele mai profunde dorințe ale inimii noastre. El este singurul care poate aduce adevărata fericire. În cuvântul său, Domnul ne învață cum putem fi cu adevărat fericiți. Vom analiza în detaliu acest concept ilustrat în Psalmul 1 în zilele următoare. Dar astăzi aș vrea să te oprești și să meditezi la acest adevăr. Dumnezeu nu vrea ca tu să te simți mizerabil și nenorocit. El este interesat de fericirea ta. De fapt, este singurul în stare să ți-o dea. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca a viacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi.
3: Trezește sufletul.

Adevărul este următorul. Viața nu stă în mâncarea de pe masă. Viața stă în actul de a te smeri în prezența lui Dumnezeu și de a fi umplut cu pâinea vieții. Aceasta este sursa satisfacției veșnice, spunea Roni. Adevărul este următorul. Viața nu stă în mâncarea de pe masă. Viața stă în actul de a te smeri în prezența lui Dumnezeu și de a fi umplut cu pâinea vieții. Aceasta este sursa satisfacției veșnice, spunea Ronnie Floyd.

să supraestimăm trupul și nevoile lui în detrimentul sufletului și ale nevoilor lui specifice. Ajungem să fim insensibili pe dinăuntru și hipersensibili pe din afară. Devine tot mai important ce mâncăm și cu ce ne îmbrăcăm decât în ce măsură suntem bravi fii ai împărăției lui Dumnezeu. Ei bine, ca să ieșim din această centrifugă riscantă, ar trebui să ne umplem în fiecare zi de cuvântul lui Dumnezeu, să savurăm în mod deplin relația pe care o cultivăm cu Domnul nostru și să nu ratăm nicio ocazie pentru a învăța mai mult. În tot acest proces, să admitem că în jurul nostru sunt atâția colegi de veșnicie. Sunt oameni minunați de la care avem multe de învățat și care poartă aceleași bătălii ca și noi. În fond, să devenim mult mai smeriți pe toate planurile.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

Poate că nu te văd, de nu zăresc chiar pașii tăi.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Psalmul 132, o cântare a treptelor. Doamne, adu-ți aminte de David și de toate necazurile lui. Adu-ți aminte cum a jurat el Domnului și a făcut următoarea juruință puternicului lui Iacov. Nu voi intra în cortul în care locuiesc, nu mă voi sui în patul în care mă odihnesc, nu voi da somn ochilor mei, nici ațipire pleoapelor mele, până nu voi găsi un loc pentru Domnul, o locuință pentru puternicul lui Iacov. Iată, am auzit vorbindu-se despre el la Efrata, l-am găsit în ogorul Iar. Haidem la locuința lui, să ne închinăm înaintea așternutului picioarelor lui. Scoală-te, Doamne, vino la locul tău de odihnă, tu și chivotul măreției tale. Preoții tăi să se îmbrace în neprihănire și credincioșii tăi să scoată strigăte de bucurie. Pentru robul tău, David, nu lepăda pe unsul tău. Domnul a jurat lui David adevărul și nu se va întoarce de la ce a jurat. Voi pune pe scaunul tău de domnie un fiu din trupul tău. Dacă fiii tăi vor păzi legământul meu și învățăturile mele pe care li le voi da, vor ședea și fiii lor în veci pe scaunul tău de domnie. Da. Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca locuință a lui și a zis: acesta este locul meu de odihnă pe vecie. Voi locui în el, căci l-am dorit. Îi voi binecuvânta din belșug hrana, voi sătura cu pâine pe săracii lui. Voi îmbrăca în mântuire pe preoții lui și credincioșii lui vor scoate strigăte de bucurie. Acolo voi înălța puterea lui David, voi pregăti o candelă unsului meu, voi îmbrăca cu rușine pe vrăjmașii lui și peste el va străluci cununa lui.

0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul Mesis și asculți Radio Levi. Trezește sufletul.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Pentru părinți. Fiule și fică, dacă îți va fi inima înțeleaptă, inima mea se va bucura. Proverbele, capitolul 23, versetul 15. Întrucât nu există oameni perfecți, nu pot exista nici părinți perfecți. Așadar, chiar dacă îți iubești copiii foarte mult, uneori ești obosit, frustrat, dezamăgit, irascibil. Fă ca astfel de perioade să fie o excepție, nu o regulă. Un psiholog creștin a scris: în urmă cu câțiva ani am cerut unui grup de 1000 de mame și tați să descrie cele mai mari frustrări ale lor în creșterea copiilor. Am auzit multe istoriare amuzante despre telefoane lipicioase, vase de toaletă și noduri la șireturile papucilor. O mamă dorea chiar să știe de ce copiii mici nu varsă niciodată în baie. Dar în studiul nostru, părinții nu au râs pur și simplu de frustrările lor. Ei au avut tendința să dea vina pe ei înșiși. Ei spuneau că sunt copleșiți și că își pierd încrederea în abilitatea lor de a-și îndeplini sarcinile. Mulți dintre ei întâmpinau probleme în a face față zilei de mâine. Ce trist este că această responsabilitate străveche de creșterea copiilor a devenit o povară atât de încărcată de vinovăție. În realitate, în majoritatea cazurilor, faptele nu susțin această autocondamnare. Majoritatea mamelor și taților fac un lucru lăudabil acasă. Și e timpul ca cineva să-i bată pe umăr și să-i încurajeze pentru dedicarea și sacrificiul lor. Într-o zi, când frustrarea copilăriei mici și tumultul adolescenței vor fi trecut, ei se vor bucura că au fost părinți foarte buni și iubitori. Rezistați, mamelor și taților! Sunteți mai înzestrați decât credeți! Am încheiat citatul. Solomon ne spune care este adevărata răsplată a părinților. Fiule și fică, dacă îți va fi inima înțeleaptă, inima mea se va bucura. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

0: cuvinte ascunse.
1: Termenul înger este, bineînțeles, o transliterare a grecescului angelos. În timpul lui Homer, el se referea doar la un mesager, dar rolul acestui mesager era unul sacru, el aflându-se sub protecția specială a zeilor. Aceste concepte păgâne nu au niciun fundament scriptural și același lucru se poate spune despre unele concepții greșite care au apărut în iudaism. De exemplu, mulți evrei credeau că îngerii formează un consiliu pe care Dumnezeu îl consultă înainte de a întreprinde orice acțiune. De asemenea, mulți credeau și că anumiți îngeri controlează stelele, mările, ploaia, ninsoarea și alte astfel de lucruri. Apoi alții credeau că îngerii cronicari scriu tot ceea ce spun oamenii și că fiecare popor și fiecare copil au un înger păzitor. Ultima idee este încă populară în zilele noastre, fără îndoială drept rezultat al tradițiilor evreiești, dar și al scrierilor lui Toma de Aquino, teolog cunoscut pentru amestecarea filozofiei umane cu gândirea creștină. Din punctul lui de vedere, înainte de naștere, fiecare persoană este protejată de îngerul păzitor al mamei, iar apoi se dă unul propriu la naștere. Scriptura însă nu afirmă nicăieri aceste lucruri. Ceea ce afirmă Scriptura cu privire la acest subiect se poate regăsi, de exemplu, în Evrei 1:14. Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? De asemenea, citim în Matei 18:10. Feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți, căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea fața Tatălui meu care este în ceruri. Observăm din aceste versete că îngerii îi slujesc pe cei credincioși în mod colectiv. Pronumele lor indică ideea de colectivitate. Imaginea sugerată este că ei caută întotdeauna fața lui Dumnezeu pentru a auzi porunca lui de a-i ajuta pe credincioși. Henry Morris rezumă foarte bine rolul îngerilor. Ei își îndeplinesc lucrarea în beneficiul celor care vor moșteni mântuirea în diferite moduri, lucrare care include instruirea, eliberarea, mângâierea și în cele din urmă ducerea în slavă atunci când murim. Ei au fost creați pentru a fi duhuri slujitoare trimise continuu să lucreze în beneficiul acelora care vor moșteni mântuirea.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Dumnezeu vrea să fii fericit. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Am citat din Psalmul 1, primele trei versete. Aș vrea să ne oprim într-un studiu asupra Psalmului 1. Știi că primul cuvânt al psalmilor este fericit în limba ebraică și că prima predică a lui Isus a început cu echivalentul grecesc al aceluiași cuvânt care înseamnă fericit sau binecuvântat. Isus în predica de pe munte a spus: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Matei 5, versetele 3 și 4. Definiția cuvântului fericit în dicționarul explicativ al limbii române este cel care se află într-o stare de deplină mulțumire sufletească. Dumnezeu dorește ca tu să fii fericit și mulțumit, deplin mulțumit, nu numai aici pe pământ, ci o veșnicie întreagă. Iisus este cel care poate satisface cele mai profunde dorințe ale inimii noastre. El este singurul care poate aduce adevărata fericire. În cuvântul său, Domnul ne învață cum putem fi cu adevărat fericiți. Vom analiza în detaliu acest concept ilustrat în Psalmul 1 în zilele următoare. Dar astăzi aș vrea să te oprești și să meditezi la acest adevăr. Dumnezeu nu vrea ca tu să te simți mizerabil și nenorocit. El este interesat de fericirea ta. De fapt, este singurul în stare să ți-o dea. Mă bucur că existi!
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: been saved by the beauty of the
1: Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

Adevărul este următorul. Viața nu stă în mâncarea de pe masă. Viața stă în actul de a te smeri în prezența lui Dumnezeu și de a fi umplut cu pâinea vieții. Aceasta este sursa satisfacției veșnice, spunea Ronnie Floyd. Prinși în mrejile societății de consum, devenim încet încet clienții marilor corporații. Atâta vreme cât consumăm, suntem o verigă indispensabilă într-un malaxor comercial. Fără să ne dăm seama, ajungem să supraestimăm trupul și nevoile lui în detrimentul sufletului și ale nevoilor lui specifice. Ajungem să fim insensibili pe dinăuntru și hipersensibili pe din afară. Devine tot mai important ce mâncăm și cu ce ne îmbrăcăm decât în ce măsură suntem bravi fii ai împărăției lui Dumnezeu. Ei bine, ca să ieșim din această centrifugă riscantă, ar trebui să ne umplem în fiecare zi de cuvântul lui Dumnezeu, să savurăm în mod deplin relația pe care o cultivăm cu Domnul nostru și să nu ratăm nicio ocazie pentru a învăța mai mult. În tot acest proces, să admitem că în jurul nostru sunt atâția colegi de veșnicie. Sunt oameni minunați de la care avem multe de învățat și care poartă aceleași bătălii ca și noi. În fond, să devenim mult mai smeriți pe toate planurile.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca a viacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

Dar nu înțeleg cum poate el ierta pe cel ce l-a rănit și nu i-a dat ascultare. Oh, știu că Dumnezeu e iubire, dar nu înțeleg cum ne iubește așa pe fiecare dintre noi cu atâta milă și răbdare, chiar și pe...

sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

Psalmul 132, o cântare a treptelor. Doamne, adu-ți aminte de David și de toate necazurile lui. Adu-ți aminte cum a jurat el Domnului și a făcut următoarea juruință puternicului lui Iacov. Nu voi intra în cortul în care locuiesc, nu mă voi sui în patul în care mă odihnesc, nu voi da somn ochilor mei, nici ațipire pleoapelor mele, până nu voi găsi un loc pentru Domnul, o locuință pentru puternicul lui Iacov. Iată, am auzit vorbindu-se despre el la Efrata, l-am găsit în ogorul Iar. Haidem la locuința lui, să ne închinăm înaintea așternutului picioarelor lui. Scoală-te, Doamne, vino la locul tău de odihnă, tu și chivotul măreției tale. Preoții tăi să se îmbrace în neprihănire și credincioșii tăi să scoată strigăte de bucurie. Pentru robul tău, David, nu lepăda pe unsul tău. Domnul a jurat lui David adevărul și nu se va întoarce de la ce a jurat. Voi pune pe scaunul tău de domnie un fiu din trupul tău. Dacă fiii tăi vor păzi legământul meu și învățăturile mele pe care li le voi da, vor ședea și fiii lor în veci pe scaunul tău de domnie. Da. Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca locuință a lui și a zis: acesta este locul meu de odihnă pe vecie. Voi locui în el, căci l-am dorit. Îi voi binecuvânta din belșug hrana, voi sătura cu pâine pe săracii lui. Voi îmbrăca în mântuire pe preoții lui și credincioșii lui vor scoate strigăte de bucurie. Acolo voi înălța puterea lui David, voi pregăti o candelă unsului meu, voi îmbrăca cu rușine pe vrăjmașii lui și peste el va străluci cununa lui.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca a veacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

0: momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi. El e Domn
1: Emanuel. Trezește sufletul. Emanuel.
2: Și cântau o cântare nouă și ziceau: Vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam.

0: perla nu poate străluci în întuneric. Valoarea și negoțul ei se face în lumină.
1: De atâtea ori am vrut

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Pentru părinți. Fiule și fiică, dacă îți va fi inima înțeleaptă, inima mea se va bucura. Proverbele, capitolul 23, versetul 15. Întrucât nu există oameni perfecți, nu pot exista nici părinți perfecți. Așadar, chiar dacă îți iubești copiii foarte mult, uneori ești obosit, frustrat, dezamăgit, irascibil. Fă ca astfel de perioade să fie o excepție, nu o regulă. Un psiholog creștin a scris: în urmă cu câțiva ani am cerut unui grup de 1000 de mame și tați să descrie cele mai mari frustrări ale lor în creșterea copiilor. Am auzit multe istoriare amuzante despre telefoane lipicioase, vase de toaletă și noduri la șireturile papucilor. O mamă dorea chiar să știe de ce copiii mici nu varsă niciodată în baie. Dar în studiul nostru, părinții nu au râs pur și simplu de frustrările lor. Ei au avut tendința să dea vina pe ei înșiși. Ei spuneau că sunt copleșiți și că își pierd încrederea în abilitatea lor de a-și îndeplini sarcinile. Mulți dintre ei întâmpinau probleme în a face față zilei de mâine. Ce trist este că această responsabilitate străveche de creșterea copiilor a devenit o povară atât de încărcată de vinovăție. În realitate, în majoritatea cazurilor, faptele nu susțin această autocondamnare. Majoritatea mamelor și taților fac un lucru lăudabil acasă. Și e timpul ca cineva să-i bată pe umăr și să-i încurajeze pentru dedicarea și sacrificiul lor. Într-o zi, când frustrarea copilăriei mici și tumultul adolescenței vor fi trecut, ei se vor bucura că au fost părinți foarte buni și iubitori. Rezistați mamelor și taților. Sunteți mai înzestrați decât credeți. Am încheiat citatul. Solomon ne spune care este adevărata răsplată a părinților. Fiule și fiică, dacă îți va fi inima înțeleaptă, inima mea se va bucura. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 25. A treia cuvântare a lui Bildad. Bildad din Șuah a luat cuvântul și a zis: puterea și groaza sunt ale lui Dumnezeu. El face să împărățească pacea în ținuturile lui înalte. Cine ar putea să-i numere oștile? Și peste cine nu răsare lumina lui? Cum ar putea omul să fie fără vină înaintea lui Dumnezeu? Cum ar putea cel născut din femeie să fie curat? Iată, în ochii lui nici luna nu este strălucitoare și stelele nu sunt curate înaintea lui. Cu cât mai puțin omul, care nu este decât un vierme, fiul omului, care nu este decât un viermușor.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese, doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.

0: cuvinte ascunse.
1: Termenul înger este, bineînțeles, o transliterare a grecescului angelos. În timpul lui Homer, el se referea doar la un mesager, dar rolul acestui mesager era unul sacru, el aflându-se sub protecția specială a zeilor. Aceste concepte păgâne nu au niciun fundament scriptural și același lucru se poate spune despre unele concepții greșite care au apărut în iudaism. De exemplu, mulți evrei credeau că îngerii formează un consiliu pe care Dumnezeu îl consultă înainte de a întreprinde orice acțiune. De asemenea, mulți credeau și că anumiți îngeri controlează stelele, mările, ploaia, ninsoarea și alte astfel de lucruri. Apoi alții credeau că îngerii cronicari scriu tot ceea ce spun oamenii și că fiecare popor și fiecare copil au un înger păzitor. Ultima idee este încă populară în zilele noastre, fără îndoială drept rezultat al tradițiilor evreiești, dar și al scrierilor lui Toma de Aquino, teolog cunoscut pentru amestecarea filozofiei umane cu gândirea creștină. Din punctul lui de vedere, înainte de naștere, fiecare persoană este protejată de îngerul păzitor al mamei, iar apoi se dă unul propriu la naștere. Scriptura însă nu afirmă nicăieri aceste lucruri. Ceea ce afirmă Scriptura cu privire la acest subiect se poate regăsi, de exemplu, în Evrei 1:14. Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? De asemenea, citim în Matei 18:10. Feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți, căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea fața Tatălui meu care este în ceruri. Observăm din aceste versete că îngerii îi slujesc pe cei credincioși în mod colectiv. Pronumele lor indică ideea de colectivitate. Imaginea sugerată este că ei caută întotdeauna fața lui Dumnezeu pentru a auzi porunca lui de a-i ajuta pe credincioși. Henry Morris rezumă foarte bine rolul îngerilor. Ei își îndeplinesc lucrarea în beneficiul celor care vor moșteni mântuirea în diferite moduri, lucrare care include instruirea, eliberarea, mângâierea și în cele din urmă ducerea în slavă atunci când murim. Ei au fost creați pentru a fi duhuri slujitoare trimise continuu să lucreze în beneficiul acelora care vor moșteni mântuirea.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca a viacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

Sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu vrea să fii fericit. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Am citat din Psalmul 1, primele trei versete. Aș vrea să ne oprim într-un studiu asupra Psalmului 1. Știi că primul cuvânt al psalmilor este fericit în limba ebraică și că prima predică a lui Isus a început cu echivalentul grecesc al aceluiași cuvânt care înseamnă fericit sau binecuvântat. Isus în predica de pe munte a spus: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Matei 5, versetele 3 și 4. Definiția cuvântului fericit în dicționarul explicativ al limbii române este cel care se află într-o stare de deplină mulțumire sufletească. Dumnezeu dorește ca tu să fii fericit și mulțumit, deplin mulțumit, nu numai aici pe pământ, ci o veșnicie întreagă. Iisus este cel care poate satisface cele mai profunde dorințe ale inimii noastre. El este singurul care poate aduce adevărata fericire. În cuvântul său, Domnul ne învață cum putem fi cu adevărat fericiți. Vom analiza în detaliu acest concept ilustrat în Psalmul 1 în zilele următoare. Dar astăzi aș vrea să te oprești și să meditezi la acest adevăr. Dumnezeu nu vrea ca tu să te simți mizerabil și nenorocit. El este interesat de fericirea ta. De fapt, este singurul în stare să ți-o dea. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca a viacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese, doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Inima unei femei ar trebui să fie atât de adânc ascusă în Hristos, încât un bărbat să trebuiască să-l caute mai întâi pe el ca să o găsească pe ea.

0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Psalmul 132, o cântare a treptelor. Doamne, adu-ți aminte de David și de toate necazurile lui. Adu-ți aminte cum a jurat el Domnului și a făcut următoarea juruință puternicului lui Iacov. Nu voi intra în cortul în care locuiesc, nu mă voi sui în patul în care mă odihnesc, nu voi da somn ochilor mei, nici ațipire pleoapelor mele, până nu voi găsi un loc pentru Domnul, o locuință pentru puternicul lui Iacov. Iată, am auzit vorbindu-se despre el la Efrata, l-am găsit în ogorul Iar. Haidem la locuința lui, să ne închinăm înaintea așternutului picioarelor lui. Scoală-te, Doamne, vino la locul tău de odihnă, tu și chivotul măreției tale. Preoții tăi să se îmbrace în neprihănire și credincioșii tăi să scoată strigăte de bucurie. Pentru robul tău, David, nu lepăda pe unsul tău. Domnul a jurat lui David adevărul și nu se va întoarce de la ce a jurat. Voi pune pe scaunul tău de domnie un fiu din trupul tău. Dacă fiii tăi vor păzi legământul meu și învățăturile mele pe care li le voi da, vor ședea și fiii lor în veci pe scaunul tău de domnie. Da. Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca locuință a lui și a zis: acesta este locul meu de odihnă pe vecie. Voi locui în el, căci l-am dorit. Îi voi binecuvânta din belșug hrana, voi sătura cu pâine pe săracii lui. Voi îmbrăca în mântuire pe preoții lui și credincioșii lui vor scoate strigăte de bucurie. Acolo voi înălța puterea lui David, voi pregăti o candelă unsului meu, voi îmbrăca cu rușine pe vrăjmașii lui și peste el va străluci cununa lui.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca a viacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

Inima unei femei ar trebui să fie atât de adânc ascusă în Hristos, încât un bărbat să trebuiască să-l caute mai întâi pe el ca să o găsească pe ea.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Pentru părinți. Fiule și fiică, dacă îți va fi inima înțeleaptă, inima mea se va bucura. Proverbele, capitolul 23, versetul 15. Întrucât nu există oameni perfecți, nu pot exista nici părinți perfecți. Așadar, chiar dacă îți iubești copiii foarte mult, uneori ești obosit, frustrat, dezamăgit, irascibil. Fă ca astfel de perioade să fie o excepție, nu o regulă. Un psiholog creștin a scris: în urmă cu câțiva ani am cerut unui grup de 1000 de mame și tați să descrie cele mai mari frustrări ale lor în creșterea copiilor. Am auzit multe istoriare amuzante despre telefoane lipicioase, vase de toaletă și noduri la șireturile papucilor. O mamă dorea chiar să știe de ce copiii mici nu varsă niciodată în baie. Dar în studiul nostru, părinții nu au râs pur și simplu de frustrările lor. Ei au avut tendința să dea vina pe ei înșiși. Ei spuneau că sunt copleșiți și că își pierd încrederea în abilitatea lor de a-și îndeplini sarcinile. Mulți dintre ei întâmpinau probleme în a face față zilei de mâine. Ce trist este că această responsabilitate străveche de creșterea copiilor a devenit o povară atât de încărcată de vinovăție. În realitate, în majoritatea cazurilor, faptele nu susțin această autocondamnare. Majoritatea mamelor și taților fac un lucru lăudabil acasă. Și e timpul ca cineva să-i bată pe umăr și să-i încurajeze pentru dedicarea și sacrificiul lor. Într-o zi, când frustrarea copilăriei mici și tumultul adolescenței vor fi trecut, ei se vor bucura că au fost părinți foarte buni și iubitori. Rezistați, mamelor și taților! Sunteți mai înzestrați decât credeți! Am încheiat citatul. Solomon ne spune care este adevărata răsplată a părinților. Fiule și fiică, dacă îți va fi inima înțeleaptă, inima mea se va bucura. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

0: Alin.
1: Bună, mă numesc Alina Havriștiuc, vă salut cu drag. Vă invit să ascultați Radio Levi, oriunde online.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Inima unei femei ar trebui să fie atât de adânc ascusă în Hristos, încât un bărbat să trebuiască să-l caute mai întâi pe el ca să o găsească pe ea.

0: cuvinte ascunse.
1: Termenul înger este, bineînțeles, o transliterare a grecescului angelos. În timpul lui Homer, el se referea doar la un mesager, dar rolul acestui mesager era unul sacru, el aflându-se sub protecția specială a zeilor. Aceste concepte păgâne nu au niciun fundament scriptural și același lucru se poate spune despre unele concepții greșite care au apărut în iudaism. De exemplu, mulți evrei credeau că îngerii formează un consiliu pe care Dumnezeu îl consultă înainte de a întreprinde orice acțiune. De asemenea, mulți credeau și că anumiți îngeri controlează stelele, mările, ploaia, ninsoarea și alte astfel de lucruri. Apoi alții credeau că îngerii cronicari scriu tot ceea ce spun oamenii și că fiecare popor și fiecare copil au un înger păzitor. Ultima idee este încă populară în zilele noastre, fără îndoială drept rezultat al tradițiilor evreiești, dar și al scrierilor lui Toma de Aquino, teolog cunoscut pentru amestecarea filozofiei umane cu gândirea creștină. Din punctul lui de vedere, înainte de naștere, fiecare persoană este protejată de îngerul păzitor al mamei, iar apoi se dă unul propriu la naștere. Scriptura însă nu afirmă nicăieri aceste lucruri. Ceea ce afirmă Scriptura cu privire la acest subiect se poate regăsi, de exemplu, în Evrei 1:14. Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? De asemenea, citim în Matei 18:10. Feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți, căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea fața Tatălui meu care este în ceruri. Observăm din aceste versete că îngerii îi slujesc pe cei credincioși în mod colectiv. Pronumele lor indică ideea de colectivitate. Imaginea sugerată este că ei caută întotdeauna fața lui Dumnezeu pentru a auzi porunca lui de a-i ajuta pe credincioși. Henry Morris rezumă foarte bine rolul îngerilor. Ei își îndeplinesc lucrarea în beneficiul celor care vor moșteni mântuirea în diferite moduri, lucrare care include instruirea, eliberarea, mângâierea și în cele din urmă ducerea în slavă atunci când murim. Ei au fost creați pentru a fi duhuri slujitoare trimise continuu să lucreze în beneficiul acelora care vor moșteni mântuirea.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.